0: Saraka Laula Zi.
1: A daidai wannan lokaci muka kawo ga ƙarshen gabatar da shirye-shirye daga nan BRC2 FM akan mita 94.6 na Zangon FM. A madadin dukkan abokan aikinmu da suke canyalwa sai kuma wanda muka kasance a nan tun da safiya da tarefofinmu. Madadin shugaban gidan Radio Mbochi, Alhaji Umar Muhammad Shira, sunana Imrana Yakub Galaji da na jagoranci gabatar da shirye-shirye tun daga yammacin yau misalin karfe 6 zuwa daidai wannan lokaci. Muke muku fatan alkhairi da fatan Allah ya kai muku gobe da safi.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin wa baghi kulli bagin wa hasadi kulli hasidin wa gadri kulli gadirin wa kaidi kulli ka'idin wa adawati kulli aduwin wa ta'ani kulli ta'ilin wa hiya li kulli mutahiyyin wa shamatati kulli shamitin wa sharra kulli mu'anidin wa fiski kulli fasikin wa buzura kulli fajirin wa nafasati kulli nafisin wa tajabburu kulli jabbarin qabla wusuliha ilayna allahumma irfa anna aljahada wal uriya wal ju'a wa kashif anna min albala'i ma la yakshifu ghayruka ya arhamar rahimin ويا خير المسؤولين اللهم انت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم انت المؤتي ادنا الامن والعافيه في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم اهدنا واهد اولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tsare mu daga ja'ircin kowani ja'iri ka tsare mu daga makircin kowani makiri ka tsare mu daga zalincin kowani azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowani mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowani mai wuce iyaka ka tsare mu da hasadar kowani mai hasada ka tsare mu da yaudaran kowani mai yaudara ka tsare mu da makircin kowani mai makirci ka tsare mu da gaban kowani abokin gaba ka tsare mu da sukan kowani mai suka ka tsare mu da dabaran kowani mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana tsareci Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kayin masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa tamu ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha tamu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka ba mu aminci ka ba mu lafiya a wannan kasa tamu ka ba mu lafiya a wannan jaha tamu Allah ka shirye da mu ka shirye da ayyayenmu kai ni'ima kai ne ma'abucin ni'ima kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu ranan gamuwa da kai Allah ka karba mana addu'anmu ka karbi tubanmu kai ne mai karban tuba mai jinkan bayin sa
3: I pledge Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest, to serve Nigeria with all my strength, to defend her unity, and uphold her honor and glory, so help me God.